ادوب معنى الحياه، عايز ادوب ما اقولش اه، عايز ادوب معنى الحياه، عايز ادوب.